0: do ya nu kwe ba ma sa ku pere o
1: mo ba mo re
0: jugbe bonu ma wa ya aburu.